В ночі пресні до самотенрадненні, неботіліва в місячнім освітленні, є до неї гості, відьте настанені, не гріть так, пак за все так, ну іде як.